عشق نے بخشی ہے یہ سوغات مسلسل، تیرے عشق نے بخشی ہے یہ سوغات مسلسل، تیرا ذکر ہمیشہ تیری بات مسلسل، میں محبت میں اس مقام پر ہوں جہاں میری ذات میں رہتی ہے تیری ذات مسلسل۔ اور اسی مسلسل قصے کا نام ہے محبت۔ تو چلیے محبت کو آواز دیتے ہیں، یعنی آواز دیتے ہیں اس دل کی کسی بات کو جو ہولے سے کئی بار دستک دیتی ہے، اور اس دستک کا نام ہے عشق محبت۔ تو چلیے محبت کے نام آج کا پروگرام رنگ محفل۔

تیرے عشق نے بخشی ہے وہ سوغات مسلسل، تیرے عشق نے بخشی ہے وہ سوغات مسلسل، تیرا ذکر ہمیشہ تیری بات مسلسل۔ بالکل جناب، یہی ہے عشق کی کہانی، ایک غزل، جب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ ہمارے قریب ہوتی ہے، ہمارے پاس ہوتی ہے، تو لگتا ہے کہ اس کی بات دل میں اتر رہی ہے، اور سمجھ لیجیے کہ محبت